ekwalelekere abụọ akpọmkwe onye ma na-ege ntị ka anyị sonyere ozi ọma igbo n'oge ekwe mba nke ụbọchị taa bụ ka ị gaa n'ihu.